روشا بلسه بن بی روش روشا فهر روشا هیلیگ اکرتم به عید آزه دلک سب بیرم.